kamas ba dan zamani ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamani ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba diwa sarauniya lu ile miki lafi ne na tuba ayahe.

Nduma jama kando kukongonga mambu unja ango miawa. Mbabu mwana wapena nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kuma denkano kukubuku kumujo pinda dinga na nchikuna kumipata mesanga. Mwana kuma kusaka munga nanyi mwana kusome na mapanga ngobe mahalo. Nyo kuja kujibobo mbani kano.

0: Asiwasiwasiwa supem bi ba yari ma o.
1: Asiwasiwa. Oh, oh, grupu supem.
0: Bismillah. Kariko sallama wa refa.